flest kan speile seg i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet